0: My belief or trust in democracy is diminishing. It feels like whoever has the biggest box gets what they want. Even if you have really good reasoning and you are willing to, like, have an educated conversation and really, like, okay, we can have some sort of a middle ground, we can, like, find ways for... they are not going to listen. That's how it feels right now. That no matter what, those who have the most money are going to have their will with no regards to the effect it's going to have on our community. Yeah, and I think sometimes people that get into politics are sincere in wanting some sort of change, but like the whole thing sort of the all the bite goes out of it, because I know that these people, they weren't like, I don't think that they were willingly lying to us before, or like they thought that they were actually going to do something else, mm-hmm. or that they would be able to find a way for an outcome that was somehow different. Mm-hmm. But I think that when they are suddenly like in office and you are a part of the system, then they don't really, they somehow, for some reason, I don't know what the actual reason is, but they stop thinking in this way that they did before about wanting what's best for nature, for instance.
1: Yeah. Mm-hmm. And for the majority of our little community, it seems.
0: That too, yeah. Exactly.
2: En þar er nú þegar komnar eldskvíjar. Ég vil kannski ekki nota orðalagið uppfjör, en svona... nálægt því, voru það erfiðar samningaviðræður við þá sem eiga þessar eigar?
3: Íbúarnir í Vigur mótmæltu, já. En svo var strandsvæðaskipulagið samþykkt. Og það er reynt að dreifa þessu í djúpinu og hérna...
4: Það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það það